0: ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ?
1: ᱦᱮᱸ, ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱥᱮ ᱦᱮᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱯᱷᱮᱠᱴ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱞᱟᱦᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ, ᱤᱲᱤ ᱜᱩᱫᱽᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱲᱤ, ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱲᱤ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱚᱢ ᱪᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱯᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱦᱮᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫᱛᱮ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ, ᱜᱩᱱᱚᱢᱟᱱ,
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱦᱚᱣᱟᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱹᱵᱩᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ, ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱲᱮ ᱮᱲᱵᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱸᱫᱽᱞᱤ, ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱢᱤᱞᱮᱴ ᱤᱭᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱰᱤᱠᱞᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱫᱫᱮᱥᱥᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱤᱞᱮᱴᱥ, ᱤᱲᱤ ᱮᱲᱵᱟ, ᱜᱩᱸᱫᱽᱞᱤ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱢᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱢᱟ, ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱱᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ, ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱥᱴᱤ ᱜᱩᱱ ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱯᱚᱨᱤᱯᱩᱥᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱦᱚᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱯᱷᱮᱠᱴ ᱜᱮ
0: ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱠᱮᱴ ᱯᱷᱩᱰ, ᱢᱟᱞᱴᱤᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱠᱳᱢᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱯᱮᱠᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱠᱳᱴᱟᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱮᱫ ᱫᱚ, ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱚᱨᱥᱚᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱞᱚᱵᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ ᱮᱵᱚᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱵᱟᱢ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱯᱥ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ, ᱚᱛᱷᱚᱪ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱯᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱥᱤᱱ ᱫᱟᱹᱧ, ᱫᱟᱠᱟᱧ ᱤᱥᱤᱱ ᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ ᱨᱮᱰᱤᱢᱮᱰ ᱯᱷᱩᱰ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱮᱠᱤᱝ ᱢᱚᱡᱽ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱪᱚᱠᱪᱚᱠᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ, ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱞᱚᱵᱷᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱫᱩ, ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱥᱮᱫᱟᱜ, ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱠᱳᱱᱚᱢᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱚᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱞᱚᱥ ᱫᱚ ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱞᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱲᱤ ᱜᱩᱸᱫᱽᱞᱤ ᱟᱢᱮᱢ ᱪᱟᱥᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮᱠᱤᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ, ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱪᱟᱥᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚ ᱟᱢ ᱯᱮᱠᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ 10 ᱴᱟᱠᱟᱨᱮ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ, ᱵᱟᱨ ᱪᱩᱯᱩᱫ ᱜᱟᱱ, ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱚᱥ,
0: ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱢᱮᱢ ᱟᱨᱡᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ,
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱚ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ, ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱲᱦᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ, ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ?
2: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟ ᱨᱟᱯᱟᱜ, ᱡᱚᱱᱚᱲᱟ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱤᱥᱥᱟᱭᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱞᱴᱤᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱠᱳᱢᱯᱟᱱᱤ ᱯᱮᱠᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱯᱚᱯᱠᱚᱨᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱮᱫᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱚᱯᱠᱚᱨᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱫᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱫ ᱮᱱᱟ, ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱯᱚᱯᱠᱚᱨᱱ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱫᱽᱫᱚ ᱜᱩᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚᱢ ᱮᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱟᱱᱯᱨᱚᱥᱮᱥᱰ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ, ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱛᱮᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱮᱪᱟᱨᱮᱞ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱩᱰ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱨᱤ ᱜᱩᱱᱰᱤ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ, ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱭᱞᱤ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥᱰ ᱯᱷᱩᱰ, ᱡᱟᱝᱠ ᱯᱷᱩᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱩᱰ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱠᱪᱤᱠᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱠᱮᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱢ ᱜᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ 10 ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱴᱮᱴᱳ ᱪᱤᱯᱥᱮᱢ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱮᱫᱟ, ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱹᱞᱩ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ 2 ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ, ᱟᱨ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱭᱛᱚ 8 ᱴᱟᱠᱟ, ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ 10 ᱴᱟᱠᱟᱛᱮ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱩᱱᱟᱯᱷᱟ ᱵᱷᱤᱛᱛᱤᱠ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱨᱛᱷᱚᱱᱤᱛᱤ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ, ᱢᱟᱞᱴᱤᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱮᱱᱟ, ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱵᱷᱳᱠᱛᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱞ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱲᱟᱨ